0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Poco andi capano, timbejen kupika ni na chiao. Poco andi capano, timbejen kupika ni na chiao. Poco andi capano, timbejen kupika ni na chiao. Poco andi capano, timbejen kupika ni na chiao. Poco andi capano, timbejen kupika ni na chiao. Poco andi capano, timbejen kupika ni na chiao.

Chitandite chitukuta kuti yai ndikupejeka tobu ako ni mapemba gamwashe zvotumweje. Vandishwela kututaka tundu migunda mazengo gambo ni wandipa ulendo njende sinene. Vandia unutende uno mazengo mpela wenzeweze sinene. Vandi nkubumula kubumula kwa mboni. Wewa radio Msambiki tuweje nkumpeshe zia bondia bondia bondia.